0: אותה שטיבה באווי.
1: מיסטר באו סי וקה להמל יאל מליאקה לנתייקום הקווי. היי, מיסטר באו סי לוקו מליקה לה שכונקו מהלמה בשקעתו מהלמה בינזו קוטה כולה כמה ברמודה לה מלי אינה כולי יא שקריטורי ליה צ'ובה המלי מלי 22-23 ונאנגל השתיצ'ינס